0: det är ju musik som kunde passa fint i ett bröllop detta här, Roy. The Verve, Bittersweet symfoni, och du fick den här i Västland idag.
1: Ja, absolut, och vi har ju inte lust finna plats och gifta sig på, för i nästa halvtimme så får vi besök av en dame som i sommar har tagit jobben med och vi är folk på ganska så spektakulära platser. En som har sänt melding till oss heter Marit Kristine. Hon skriver det att i fjol så hade dotter med och svigerson en kämpekäck 3 dagars bröllopsfeiring i Fusa, festen och övernattningen. Den skedde på Kjellbrei på det, och vigseln var också hos dig och många gäster och mycket logistik. Vigelsen den var på Matland Fjordkamp i ett stort naust, eller Rorbu, och båtar utstyr på väggen, och det lukta slik det ska vara, och då tänker jag nog på kära lukta, Per Vidar.
0: Ja, ja.
1: Lukta av kär, av sjö, ah, det är parfymer, spör du mig.
0: Mm.
1: Och det här är ju för Marit Kristina, säkert många i familjen hennes barndomsminne, för henne skrev hon med flera, för hon själv också upp med sjöfäringar, notbåtar, fantastisk och stämningsfullt. Så hon sprang förbi på kajen och det var festlig och käckt värtspar, och sats på det här, du ugifte, skriver Marit Kristina, och den ugifta var stor, det är ingen ringare än dig, det är Per Vidar.
0: Nej, men du kan ju gifta dig på nytt igen.
1: Ja, ja, du kan ju få ny äkta pakten.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det, det, det var kanske inte vara något dum idé.
0: Det är ju liksom, en god anledning att ha en fest.
1: Ja, sant? Ja, ja, feire forhold. Ingenting er kjekkere enn å feire et forhold.
0: Ok, masse gode forslag til hva som er en kul plass å gifte seg på. Hiver på hvis du sitter inne med noen. Straks nyheter her i NRK P1, men nå, Eurythmics. Yeah!